umsakazo ke wakho yezo lo mzansi uhlelo sikeqa amagula drive show sibonga nje kakhulu weli ke sengithi sikeqa amagula drive show sibonga nje kakhulu kuyena ke lapho esithombe ke SSL umsakazweni ke wakho yezo lo mzansi impela ke sekhona ke la impela ke Cotswold kulona kusuku lo namhlanje luhlu usuku siyabona ke futhi ezemidlalo ezahlukahlukene khona ke golf eqhubekayo ngasoke leso sikhathi kanti ke siya sakhuluma ke lapha yana inhloko kakhulukazi ke ezoxhumana umnumzana ke usiphephelo wayechaza ke ingqikithi yokuthi ke namhlanje kungani ke sila impela ke Cotswold njoba ke lapha eThekwini Maritime Cluster inayo ke iGolf Day ngenhloso ke yokufundraiser kakhulukazi sizwile ukuthi ke into abayifuna

Sangazake wakho ngizolo mzansi uhlelo sikeqa amagola drive show kuma nosibongo nosipho kangubane ovathele phezulu laphandle labafakazana sibingelela kuyena kumlaleli ngokukhulu ke nje ukukhetha ke emsakazweni ke wakho yezwe lo mzansi lapho esikabeni ke soqala selo ke nje uhlelo umlaleli yakwazi uqhubeka impela beyingxenye yalo ke nje uhlelo ku 0604807164 kanjalo ke nalapha yakona ku WhatsApp walo ke nje uhlelo umlaleli wenza kona ukufana yangene shiya kona uPaula nje kwakhe bese uthi nalapha yakona ku WhatsApp waluhlelo ushiya wona ama voice note akho kanjalo ke nawo umkhafazo umlalela aqhubeka impela ngena shiya kona uPaula nje kwakhe sokubhekela ke nazo ke indaba ethengeza hlabahlosa kulona kusukulwa namhlanje sibonga nje kakhulu ke futhi nakubona kwaza kwethu bekhona kumxolisa ekseni between ke u6 and 9 bese uthi ke between ke u9 ke lapha ya ku12 bekhona ke lapha ya uSindo half pint impela ke uSkananda umsakazweni ke wakho yezwe bese uthi ke uSthombe ke sesele behleli ke nawe between ke u12 ke lapha ya ku3 o'clock umsakazweni ke yezwe lomza sibonga nje kakhulu nangaso ke lesi skathi between ke u6 ke lapha ya noma ke between u3 ke ku6 sobehleli ke nawe umlaleli siqhubeka impela ke nokudingida kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa emsakazweni ke yizwi lomzansi ingoma singene ke ngayo yena ke lapha ya Rebecca Malope light ke khona somlandela emsakazweni ke wakho izwi lomzansi.

0: Pero
1: Sinomsanzi. Sinomsanzi. Sinomsanzi. Afrika yonke emakhumbini amane la kufinyelela khona ke umsakazo izwi elumzansi 98.0 FM. Safika ke sakhulukudela.
2: Ipe na nyaa, pante mkoma, kupe kaya kwenye tizwenye.
3: Chukuli na mchini.